پرواز سے صرف 14 سیکنڈز پہلے ہمیں کمپیوٹر نے رکنے کا اشارہ کیا. کسی ایک پرزے میں کوئی خامی تھی, وہ فوراً ٹھیک کر دی گئی, لیکن اسی وقت ڈاؤن رینج اسٹیشن نے رکنے کا حکم دیا. چند سیکنڈز میں کئی رکاوٹیں سامنے آ گئیں اور پرواز ملتوی کر دی گئی. اخبارات نے آستینیں چڑھا لی, ہر بیان نے اپنی اپنی طرح کی وجوہات نکال لی. کارٹونسٹ سدھیر دار نے ایک کارٹون شائع کیا جس میں ایک خریدار کچھ سامان دکاندار کو واپس کرتے ہوئے کہہ رہا تھا, اگنی کی طرح وہ بھی نہیں چلی. ایک کارٹون میں دکھایا گیا کہ سائنسدان کہہ رہا ہے, سب ٹھیک تھا, سوئچ بٹن نہیں چلا. ہندوستان ٹائمز کے کارٹون میں ایک نیتا رپورٹر کو سمجھا رہا ہے, ڈرنے کی کوئی بات نہیں, یہ بڑی امن پسند اہنساواد کی مثال ہے, اس سے کوئی مرے گا نہیں. قریب 10 روز دن رات کام چلا میسائل کی درستی پر, اور آخرکار سائنسدانوں نے ایک نئی تاریخ طے کی اگنی کی پرواز کے لیے. مگر پھر وہی ہوا, 10 سیکنڈ پہلے کمپیوٹر نے رکاوٹ کا اشارہ کیا. پتا چلا ایک پرزا کام نہیں کر رہا ہے, پرواز پھر ملتوی کر دی گئی. ایسی بات کسی بھی سائنسی تجربے میں ہو جانا عام بات ہے, غیر ملکوں میں بھی بہت بار ہوتا ہے, لیکن امید سے بھری ہوئی قوم ہماری مشکلیں سمجھنے کو تیار نہیں تھی. ہندو اخبار میں کیشو کا ایک کارٹون چھپا جس میں ایک دیہاتی کچھ نوٹ گنتے ہوئے کہہ رہا تھا, میسائل کے وقت گاؤں سے ہٹ جانے کا معاوضہ ملا ہے, 2-4 بار اور یہ تجربہ ملتوی ہوا تو میں پکا گھر بنوا لوں گا. امول بٹر والوں نے اپنے ہورڈنگ پر لکھا, اگنی کو ایندھن کے لیے ہمارے بٹر کی ضرورت ہے. اگنی کی مرمت کا کام جاری رہا. آخرکار ایک بار پھر 22 مئی کی تاریخ اگنی کی پرواز کے لیے طے پائی. اس کی پچھلی رات ڈاکٹر اروناچلم, جنرل کے این سنگھ اور میں ڈیفنس منسٹر کے سی پنت کے ساتھ چہل قدمی کر رہے تھے. پورے چاند کی رات تھی, ہائی ٹائڈ کا وقت تھا, اور لہریں گرج گرج کر خدا کی عظمت کا نام لے رہی تھی. کل اگنی کی پرواز کامیاب ہوگی یا نہیں, بار بار یہی سوال ہمارے دماغ میں گونج رہا تھا. ڈیفنس منسٹر نے ایک لمبی خاموشی کو توڑتے ہوئے پوچھا, کلام, کل اگنی کی کامیابی منانے کے لیے کیا چاہتے ہو تم؟ میں کیا چاہتا تھا, کیا تھا جو نہیں تھا میرے پاس؟ اپنے خوشی کے اظہار کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اور اچانک مجھے جواب مل گیا, ہم 1 لاکھ پیڑوں کی کونپلے لگائیں گے. میں نے کہا اور ان کے چہرے پر رونق آ گئی. تم اپنی اگنی کے لیے دھرتی ماں کا آشیرواد چاہتے ہو, بولے, کل یہی ہوگا. انہوں نے پیشن گوئی کی. اگلے دن صبح 7:10 پر اگنی لانچ ہوئی. قدم قدم سے ہی نکلا, میسائل نے جیسے ٹیکسٹ بک یاد کر لی ہو, جیسے سبق یاد کر لیا تھا. ہر سوال کا صحیح جواب مل رہا تھا. لگتا تھا ایک لمبے خوفناک خواب کے بعد ایک خوبصورت صبح نے آنکھ کھلی ہے. 5 سال کی مشقت کے بعد ہم اس لانچ پیڈ پر پہنچے تھے. اس کے پیچھے 5 لمبے سالوں کی ناکامیابی, کوششیں اور امتحان کھڑے تھے. اس کوشش کو روک دینے کے لیے ہندوستان نے ہر طرح کے دباؤ برداشت کیے تھے, لیکن ہم نے کر دکھایا جو کرنا تھا. میری زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ تھا وہ مٹھی بھر سیکنڈز, 600 سیکنڈ کی وہ پرواز جس نے ہماری برسوں کی تھکان دور کر دی, برسوں کی محنت کو کامیابی کا تلک لگایا. اس رات میں نے اپنی ڈائری میں لکھا, اگنی کو اس نظر سے مت دیکھو, یہ صرف اوپر اٹھنے کا سادھن نہیں ہے, نہ شکتی کی نمائش ہے, اگنی ایک لو ہے جو ہر ہندوستانی کے دل میں جل رہی ہے.

0: کہ تسلی اور کشمکش والی بات, اور کشمکش میں آپ نے یہ بولا کہ ہم سچی بات نہیں لکھ پاتے, یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. یہ جدوجہد اور یہ چیز, تو میں جب لائک کالج ٹائم سے مجھے ڈائری لکھنے کا شوق ہوا تھا اور میں نے ڈائری لکھنا شروع کی. اب کالج کے زمانے میں آپ جانتے ہو کہ کئی رومانی اور روحانی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کی لائف میں آتی ہیں, اور بٹ نیچرل بھی ہیں. 16-17 سال کی لڑکی کی لائف میں کئی کچھ ایسا ہوتا ہے جس سے وہ متاثر ہوتی ہے اور کچھ بھی لکھنا چاہتی ہے. میں نے ڈائری لکھنا شروع کیا, بٹ ڈائری لکھتے وقت میں وہ باتیں لکھ ہی نہیں پائی جو میں محسوس کرتی تھی. اس لیے کہ یہ ڈائری اگر کسی نے گھر میں پڑھ لی تو میری پول کھل جائے گی اور مجھے بہت مار پڑے گی. تو اس بات سے میں آپ سے بالکل سہمت ہوں, میں نے یہ بات بتائی بھی آپ کو اسی لیے ہے. بہت خوب سمیر جی,
1: شکریہ.
0: تو سمیر جی کے ان خوبصورت خیالات اور کتابوں کی باتیں سننے کے بعد آئیے دوستو ماحول میں سنگیت کی ایک نفیس چاشنی گھولتے ہیں, اور سمیر جی کی ہی پسند کی منڈے صاحب کی گائی ہوئی یہ بے حد حسین غزل, حیران ہوں سنم تجھے اور کیا کہوں, یہ سنتے ہیں. آئیے آپ بھی سنیے ہمارے ساتھ.

0: سمیر جی، آپ نے مجھ جیسے کئی فنکاروں کو راہ دکھائی اور ہمیشہ حوصلہ افزائی بھی کی، جس کی وجہ سے میں الفاظ سے احساس تک جیسا شو بنانے میں کامیاب رہی. کامیاب کیا رہی؟ میں اسی کوشش میں ہوں. کسی کے اندر چھپے ہوئے فن کو تراشنا اور اسے پرواز دینا، آپ کے اندر کے اس مینٹور کو یہ دریا دلی کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیسے ہو گئے آپ ایسے؟
1: یہ نا بہت ہی زیادہ مشکل کوشچن ہے، بہت ہی زیادہ مشکل ہے. اور اس میں وہ سب سے پہلا جو آپ نے سوال پوچھا تھا نا، جدوجہد اور تسلی والا، وہ جو احساس ہے نا وہ یہاں پر آ جاتا ہے کہ جھوٹ بولوں کہ سچ بتاؤں.
0: میرے کیس میں سچ ہی بول دو سمیر جی.
1: اب دیکھیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لوگوں کو برا ماننا ہے تو مان لیں. میں تو ایسا ہی ہوں، میں اس فقیر کی طرح ہوں جس کی موج میں آ گئی تو اس نے اپنا جھونپڑا پھونک دیا. ٹھنڈ لگ رہی تھی تو اور کچھ تھا نہیں تو جھونپڑا ہی تھا، اسی کو پھونک دیا اور آگ تاپ لی. ایسا نہیں کہوں گا میں آئی ایم ناٹ گیٹنگ انمرڈ ہیئر، لیکن رابن شرما کی وہ بک ہے نا دا مونک ہو سولڈ ہز فراری، میں اس سے بھی بہت زیادہ انسپائرڈ ہوں. Anyways, شروع شروع میں تو لگا کہ بس میں ہی میں ہوں، میں ہی میں ہوں، دوسرا کوئی نہیں. لیکن پھر بہت سارے لیڈرز، کیونکہ میں کارپوریٹ میں بھی کام کر رہا تھا تو ان کو دیکھا کس طریقے سے وہ پوری ٹیم کو لے کر چلتے ہیں، ٹیم ان کو فالو کرتی ہے. تو ایک میرے سینئر مینیجر ہیں، ابھی بھی ہیں لیکن مطلب اب ڈابر میں تھے وہ، ان کا نام دلیپ کمار چترویدی صاحب ہے. تو وہ ڈابر کے ڈپٹی جنرل مینیجر تھے اس وقت، اور پوری فیلڈ فورس ان کی دیوانی تھی. تو میں نے دیکھنے کی کوشش کی، میں بھی ان کا دیوانہ تھا آف کورس. بہت ہی پیارے اوریٹر اور بہت ہی پیاری آواز تھی ان کی، لیکن یہ دیکھنے کی کوشش کی آفٹر آل سارے کے سارے لوگ ان کے دیوانے کیوں ہیں. تو دیوانگی اس وجہ سے تھی کہ وہ اپنی پوری فیلڈ فورس سے اتنی محبت کرتے تھے ہمیشہ. جب کبھی بھی وہ ہمارے ساتھ ورکنگ کرنے آتے تھے تو وہ